0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
2: Shaking that onion. Yeah. Shake it, baby.

Kristijanas Ronaldas susituokė su ilgamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Kristijanas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodriguez. Šios vestuvės vainikavo 10 metų trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodriguez Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė 8-finalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodriguez išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodriguez dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje, tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi būdi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užauksi. Ką tu sakydavai?
1: O, šitą nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito ne, nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje.
0: Ketvirtoje klasėje?
1: Jo, kai iš... prieš pečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiam ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sėkiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat. Nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi palsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, ir buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą,
0: tai.
1: Bet psichologas išėjo atostogų.
0: Neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė, gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškoti atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: sugraibinti.
1: Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklų serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėti, kasgi ten.
1: Aš supratau, kad čia... Lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur, tai motociklė lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti tą biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską. Tai.
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet... Aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių, tai mes tokius, o grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turėjo atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kai vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateit motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: irgi... Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vaga, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir sąlyginai per trumpą laiką tu nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiu, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos. Tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu,

0: visą mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską visais frontais atidirbti.
1: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
0: Aš manau taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save. Nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų, motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepia ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
1: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi to savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mhm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip supras, kad yra ir kolega dar?
0: Ta pusė nenaisi, man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing, tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais, tai puikiai susidirbam su vairuotojais, vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
1: Kaip gražu.
0: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgautą pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
1: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
0: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jo tada puikiai, sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapia bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
1: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu, begalinis.
0: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą.

0: padangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
1: Čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
0: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas važiuoti, vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda, paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
1: Va, prašau.
0: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
1: Civilinis vairavimas tas toksai...
0: Toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
1: Streso, taip.
0: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tas žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu.
0: Jo.
1: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Krištianas Ronaldo susituokė su ilgamete savo partnere. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodriguez. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodriguez Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodriguez išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodriguez dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.
1: Radijas Gold FM.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Pulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užauksi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoj klasėj.
0: Ketvirtoj klasėj?
1: Jo, kai iš... prieš pečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais nu, užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat. Nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarį, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tas varžybos, tai valandai valandą, bet jau kars nuo karto turi valsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą,
0: tai.
1: Bet psichologas išėjo atostogų.
0: Neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė, gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar jeigu turi jo kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškoti atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus ugraikyti. Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnuomoti tas motociklus, serviso vietą. Nu čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėti, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur, tai motociklė lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską. Tai.
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet... Aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blagų tokių, tai mes tokius, o grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turėjo atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateit motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra, yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kur
0: mes
1: irgi...
0: Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-tuką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vaga, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip sumažinam, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamst esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiu, sausio mėnesį norėjau Abu Dabi ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojui sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: važiuosi,
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu, nu, kartais ne viskas spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir, nu, nesigavo tiesiog visko, visais frontais.

0: nu, išlepinti to ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
1: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi to savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mhm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
0: Ta pusė nenaisi, man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing, tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais, tai puikiai susidirbam su vairuotojais, vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam, tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
1: Kaip gražu.
0: Jo, nes kitą sekundę orę jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauta pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
1: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
0: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
1: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu begalinis.
0: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai išvaizdą, aprangą, o atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
1: Čia mes apskritai dar ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
0: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi

0: tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba, dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas. Važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių, pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiški juda, paskui dar turiu irgi tokio ambicingo dalyko, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
1: Va, prašau.
0: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
1: Civilinis vairavimas tas toksai...
0: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžiu, bet kai jisai sakys, ar man saugai gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
1: Streso, taip.
0: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias. Norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
1: Būtų smagu.
0: Jo.
1: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Polavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
0: Labai ačiū jum. Malonu čia.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Tai derybų. Jūrų arkliukai yra priskiriami žuvims ir visgi jūrų arkliukai laikomi lėčiausiomis žuvimis pasaulyje. Jie plaukia vos 16 tūkstantųjų kilometro per valandą greičiu.

0: Socialinis kompasas.
1: Vasaros atostogos daugeliui paauglių asocijuojasi su laisve, poilsiu ir galimybe pabėgti nuo mokyklos rutinos. Tačiau SOS Vaikų kaimo multidimensinės šeimos terapijos programos specialistės Jurgita Paužienė ir Evelina Gečaitė sako, kad vasara savaime problemų nesukuria, tačiau jį išryškina tai, kas iki to laiko buvo mažiau matoma. Nuo eksperimentavimo su alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis iki priklausomybės ekranams, pavojingų interneto iššūkių ar konfliktų šeimoje. Pasibaigus mokslo metams ir būreliams didelė dalis paauglių turi labai daug laisvo laiko. Būtent vasarą paaugliai dažniau susiduria su situacijomis, kuriuose tenka priimti sprendimus be suaugusiųjų priežiūros. Padidėja alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizika. Turint daugiau laisvo laiko ir atsidūrus rizikingo elgesio kompanijoje, įvairių incidentų tikimybė tik didėja. Specialistė sako, kad tėvai dažnai linkia manyti, jog rizikingas elgesys prasideda palaipsniui, tačiau praktika rodo, kad kartais užtenka vienos situacijos. Kalbėdama apie vasaros rizikas, Gečaitė išskiria dar vieną svarbų veiksnį – bendramžių įtaką. Šiame amžiaus tarpsnyje pirmoje vietoje dažniausiai yra draugai, o tik po jų tėvai. Tai natūralus raidos etapas. Problema atsiranda tada, kai noras pritapti tampa svarbesnis už asmeninės vertybės ar sutarimus su šeima. Anot jos tai nereiškia, kad visi draugai daro blogą įtaką. Yra pavyzdžių, kai paauglys pakeičia aplinką, susiranda draugų, kurie sportuoja, keliauja, turi pomėgių ir jo elgesys pasikeičia į gerąją pusę. Draugų įtaka yra milžiniška, tik svarbu, kokia kryptimi jį veikia. Nors dauguma tėvų pirmiausia nerimauja dėl vakarėlių ar alkoholio, specialistės atkreipia dėmesį į kitą vis dažniau pasitaikančią problemą.

arba nepaaiškinamą mieguistumą ar priešingai neįprastą aktyvumą. Nerimą turėtų kelti ir dingstantys pinigai, nepaaiškinami pirkiniai ar augantys finansiniai poreikiai. Ji ragina nelaukti, kol problemos taps akivaizdžios. Jeigu matote, kad kažkas pasikeitė ir nepavyksta suprasti, kodėl, geriau pagalbos kreiptis anksčiau. Svarbiausia žinutė, kurią turėtų žinoti tėvai, yra labai paprasta. Nė viena taisyklė neveiks, jei nebus ryšio.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Vidutiniškai žmogus užmiega per 7 minutes.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Kristianas Ronaldo susituokė su ilgamete savo partnerę. Plačiau apie tai jau netrukus čia Didė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Kristianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodriguez. Šios vestuvės vainikavo 10 metų trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodriguez Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė 8-finalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodriguez išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodriguez dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ukmergiškių šeimai bus teikiama reikiama pagalba vaikai lik šeimoje. Per Atlantą skridusiam lėktuvui teko skubiai nusileisti dėl iš išorinės baterijos kilusių dūmų. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė atšaukti sprendimą iš ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus. Jiems bus teikiama reikalinga pagalba. Ano tarnybos dėl vaikų gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, užtikrinant jų sveikatos priežiūrą. Tarnybos atstovės teigimu iš naujo vertinant vaikų situaciją, šeima bendradarbiavo su vaiko teisių gynėjais. Vaiko teisių tarnyba Liepos pabaigoje priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš Labių šeimos, į jį traukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Kazlų Rūdos miškuose Lietuvos kariuomenės didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono kariai rado sekmadienį iš namų išėjusią ir negrįžusią moterį. Kaip pranešė kariuomenė, nukentėjusioji iš namų į Kazlų Rūdos miškus išvyko dar sekmadienį. Nuo trečiadienio jos ieškoti pasitelktas taikos meto užduočių pajėgose būdintis Ulonų bataliono karių būrys. Moterį kariai rado po nepilnos paros paieškų. Joms vykdyti buvo pasitelkti ir bepiločiai orlaiviai, nukentėjusioji perduota medikams. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovojant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčiais miškų gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liūdija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuva į pagalbą Prancūzijai buvo siuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupę ir 32 ugnegesius gelbėtojus. Įvykiai užsienyje. Iš Europos į Jungtines valstijas skridęs lėktuvas buvo priverstas neplanuotai nusileisti dėl iš keleivių išorinės baterijos pradėjusių sklisti dūmų. Po šio incidento skrydžių bendrovė paragino keleivius skrydžių metu stebėti savo elektroninius prietaisus. Oro bendrovių grupė į Lufthansa Group priklausančios įmonės vis lėktuvas skrido į Bostoną, tačiau dėl kilusių dūmų neplanuotai nusileido Dubline. Tokiais atvejais siunčiamas avarinis signalas, kad lėktuvui būtų suteikta pirmenybė tūpti. Tačiau pats nusileidimas nelaikomas avariniu. Oro bendrovės teigimu visi 206 keleiviai buvo apgyvendinti viešbučiuose. Vakar netoli pietryčių Anglijos Leveso miestelio nuo bėgių nuvažiavus sausakimšam keleiviniam traukiniu iš Londono, 2 žmonės patyrė sunkias traumas, dar 9 buvo sužeisti. Avariją patyrė traukinys kursuojantis maršrutu tarp į pietus nuo Londono esančių rajonų ir sostinės. Traukinių avarijos ypač mirtinos Didžiojoje Britanijoje yra palyginti retos. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Prezidento pataisoms dėl migrantų įdarbinimo kritika iš profsąjungų. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją įsiųsti šalies Jungtinių valstijų pasiuntinį. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento siūlymams dėl migrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo. Tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų alianso vadovas Audrius Cuzanauskas sako, kad laikinumas užsieniečių skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Anksčiau kritika yra išsakiusi ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, sakydama, kad dėl tokių pokyčių migrantų Lietuvoje nesumažės. O nelegaliai pasilikusių ir mūsų šalies taisyklių nenorinčių laikyti susieniečių padaugės. Jei Seimas pritars prezidento siūlomoms pataisoms, jos įsigaliotų kitą met. Latvijos nacionaliniai aviakompanijai Air Baltic pranešus apie milijoninės skolas, likvidumo problemas ir planus daugiau nei per pus iki 40 sumažinti lėktuvų. Laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė sako, kad dabar matomas skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Premjero teigimu kurį laiką svarstomo sprendimų įsigyti Air Baltic akcijų nėra. Daugiau detalių gali iškilti, kai Lietuvos ir Latvijos premjerai susitiks kitą savaitę. Air Baltic prezidentas ir generalinis direktorius Ernas Hildenas žada, kad pokyčiai nebus staigūs. Iki spalio bendrovė dirbs pagal vasaros sezono tvarkaraščius. Air Baltic artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerife. Taip pat sumažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Toliau įvykiai užsienyje. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių valstijų ambasadorių Pitą Hoksta. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Hoksta atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano. Pernai balandį prasidėjusio savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticija, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18 dienos, Hoksta kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51-ąją valstiją. Pietvakarių Turkijoje kilus gaisrui vaikų pramogų ir ekskursijų laive teko evakuoti daugiau nei 100 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad visi 115 keleivių ir įgulos narių iš laivo, kuris skelbėsi siūlantis vaikams nepamirštamą nuotykį, buvo evakuoti į krantą. Evakuacijos operacija vykdė daugiausiai pakrančio apsaugos tarnyba. Turkijos jūrų reikalų direkcija pranešė, kad 11 žmonių apsinuodijusių dūmais buvo nuvežti į ligoninę, tačiau nei vieno iš jų būklė nėra sunki. Direkcija teigė, kad tarp šių žmonių yra ir vaikų. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prasideda antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Raulis Castro po kelių mėnesių pertraukos pasirodė viešumoje. Dabar 8 valandos. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Ukrainos gynybos pramonės Dnipro elektromechanikos gamyklos amunicijos gamykla turėtų iškilti Prienų rajone, netoli Balbieriškio miestelio Ažolų kaime. Maždaug 130 km nuo sostinės Vilniaus. Apie 30,5 hektaro ploto sklypas, vienintelis Prienų rajone įrašytas Nacionalinės žemės tarnybos rezervuotų investicinių valstybės sklypų sąraše. Ekonomikos ir inovacijų ministerija anksčiau patvirtino, kad gamyklą ketinama statyti Prienų rajone. Šioje teritorijoje anksčiau buvo planuota įrengti Šaulių sąjungos dronų treniruočių bazę. Balbieriškio bendruomenės Balbieriškis juda pirmininkas ir savivaldybės tarybos narys Algis Marcinkevičius teigė, apie planuojamą gamyklą iki vakar nieko nežinojęs, o apie tai išgirdęs iš vietos žurnalistų. Ministerija su bendrove šiandien pasirašys stambaus investicinio projekto sutartį. Ketinimų protokolą su investuotoju pasirašys krašto apsaugos ministerija. Gamyklos investicijų suma kol kas neskelbiama. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimų į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokių studijų sutarčių ar sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Remiantis Jungtinių valstijų teismo dokumentai iš Čikagos prisiekusiųjų teismas Airijoje gimusio Jungtinių tautų darbuotojo 2019 metais žuvusio per orlaivio Boeing 737 MAX avariją šeimai priteisė 29 milijonų Jungtinių valstijų dolerių žalos atlyginimą. Civilinį ieškinį prieš bendrovę Boeing pateikė Jungtinių tautų pasaulinės maisto programos inžinieriaus Maiklo Ryano našlė. Jos velionis vyras buvo vienas iš žuvusiųjų per Etiopijos oro linijų katastrofą, nusinešusią visų 157 lėktuve buvusių žmonių gyvybės. Ši byla yra viena iš paskutinių jų likusių civilinių bylų iškeltų bendrovei Boeing po dviejų pragaištingų modelio MAX orlaivių avarijų, įvykusių 2018 ir 2019 metais, kuriuose iš viso žuvo 346 žmonės. Didžioji dalis ieškinių buvo įspręsta ne teisme, o susitarimo sąlygos nebuvo atskleistos, tačiau Ryano artimieji buvo vieni iš tų ieškovų, kurie atsisakė sudaryti susitarimą. Ilgametis Kubos politinis ir karinis lyderis Raulis Castras pirmą kartą per kelis mėnesius pasirodė viešumoje. Atvykęs į Havanoje surengtą renginį skirtą jo brolio Fidelio gimimo šimtmečiui paminėti. 95 metų amžiaus buvęs Kubos ginkluotųjų pajėgų vadas ir buvęs prezidentas, kuriam Jungtinės valstijos neseniai pareiškė kaltinimus renginyje pasirodė vilkėdamas karinę uniformą. Castras yra paskutinis gyvas Kubos revoliucijos lyderis ir manoma, kad jis vis dar turi įtakos, nors iš prezidento pareigų pasitraukė 2018 metais. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Radijas Gold FM.

0: Vyriausybėje startas Ukrainos gynybos pramonės įmonės investicijai Lietuvoje. Naikintuvai Latvijoje numušė droną. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija vyriausybėje pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Ji į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Krašto apsaugos ministerija ir Ukrainos įmonės atstovai padės parašant ketinimų protokolo. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamykla Prienų rajone turėtų būti statoma netoli Balbieriškio, apie 30,5 hektaro ploto sklype Ažolų kaime. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus su Birštono savivaldybė dėl reabilitacijos teikimo kariams. Birštono apžvalgos bokšte bus pasirašomas bendradarbiavimo susitarimas. Jo bus sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Ministerijos teigimu viena iš bendradarbiavimo krypčių kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų ir su tuo susijusios infrastruktūros plėtimas. Toliau įvykiai užsienyje. Į Latvijos oro erdvę įskrido dronas, jį numušė NATO šalies partneriais naikintuvai. Latvijos kariuomenė pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti laukia ir pasitraukti į saugią vietą. Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę. Tačiau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomo elektroninio karo veiksmų. Todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Netoli pietričių Anglijos Leveso miestelio vakar nuo bėgių nuvažiavus sausakimšam keleiviniam traukiniu iš Londono du žmonės patyrė sunkias traumas. Dar 9 buvo sužeisti, pranešė gelbėjimo tarnybos. Avariją patyrė traukinys kursuojantis maršrutu tarp į pietus nuo Londono esančių rajonų ir sostinės. Traukinių avarijos, ypač mirtinos, Didžiojoje Britanijoje yra palyginti retos. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Alytaus rajone Pivašiūnuose nuo šiandien prasideda visą savaitę truksiantys tradiciniai žolinės atlaidai. Atlaidų programa prasidės šiandien iškilmių išvakarėse Pivašiūnų švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčioje. Svarbiausia žolinės atlaidų diena rugpjūčio 15-ąją bus minima švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė, taip pat minimas Kaišiadorių vyskupijos šimtmečio jubiliejus. Taip pat šeštadienio vakarą Pivašiūnuose vyks šventinė programa. Skelbiama, kad Ilgio ežero pakrantėje susirinkusiųjų lauks gyva muzika ir šokiai. Šventės dalyviai galės dalyvauti tradicinių amatų edukacijose. Tūkstančius tikinčių į Pivašiūnų sutraukiantys tradiciniai žolinės atlaidai toliau vyks iki rugpjūčio 22 dienos. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje išaugus poreikiui deginti daugiau atliekų, investicijų į naują jėgainę neplanuojama. Latvijoje NATO naikintuvas numušė į oro erdvę įskridusį droną. Dabar 9 valandos. Čia Edite Česekaitė, labas rytas. Vilniaus merui teigiant, kad sostinė reikalingi didesni atliekų deginimo pajėgumai, Vilniaus ir Kauno kogeneracinės jėgainės iš dalies valdanti valstybinė Ignitis grupė teigia neturinti planų investuoti į naują jėgainę. Šią savaitę sostinės meras sakė, kad dabar, kai jėgainės įrenginiai apdoroja visą einamąjį Vilniaus regiono atliekų srautą ir papildomai priima dalį anksčiau sukauptų atliekų iš mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, sostinė reikia didesnių atliekų deginimo pajėgumų. Anksčiau aplinkos ministrė taip pat teigė, kad su Vilniaus kogeneracinė jėgaine bus tariamasi dėl atliekų deginimo pajėgumų didinimo. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymu visi jėgainės pajėgumai šiuo metu yra skiriami sostinei. Šiandien prasideda antrasis papildomo priėmimų į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau galės registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose, pranešė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Paskutinė prašymų teikimo diena pirmadienis rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokių studijų sutarčių ar sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 20 dieną. Keliamės į užsienį. NATO oro policijos misijos naikintuvas Balvų savivaldybėje rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Latvijos ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo atstovė teigė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių, teigiama Baltųjų rūmų pranešime. Ir dar apie Lietuvą. Lietuvos paštas išleis pašto ženklą Lietuvos kulinarinis paveldas obuolių sūris. Koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktas iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obuolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausiai simpatijų sulaukė būtent obuolių sūris. Šį ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu, jo nominalas euro 65 centai. Anksčiau Lietuvos paštas jau yra išleidę ženklų su cepelinai, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

iš tiesų nieko nesupainiojamas vokalas į priekį veda dar vieną valandą, 33 minutėlės po devintos, o taigi reiškia, jog savo penktadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugė, mylėjai, iki 14 su trupučiu, galų gale sulaukėme penktadienio, ne pati lengviausia tą savaitę darbo ištiko, belieka tik šiandieną reikalo susitvarkyti ir jau tuomet pradėti minėti žolinių išvakarės, beje, žvelgiant į orų prognozę, tai mielo malonu, atrodo kaip netikėta ir maloni dovana, tiek šeštadienis, tiek sekmadienis nusimato fantastiškas, tad vienaip ar kitaip planai turėtų pavykti, jeigu jau dar nėra, aš manau, kad iki darbo dienos pabaigos jie tikrai atsiras. Nu, o čia iš karto noriu priminti, jog turime šiandien ir vardadienių krūvelę, sveikiname Guostę, Grintautą, Grintautę, Pajautą, Euzebijų ir Euzebiją, o taip pat šiandieną dar vardadienį švenčia ir Maksimilijonas, kas išvertos iš lotynų kalbos reiškia didžiausias, didingiausias, tad sveikinimai jiems visiems.

nėra neįmanomų svajonių. Tai yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas yra įmanoma. Bete Mendy Konin.

geros 15 minutėlių lieka iki 10 valandos ryte. Nuo čia mes trumpai drūtai prasibėkime po istorines datas, kas tokio įdomaus, išskirtinio.

Jom dar neįprasto Lietuvoje ir pasaulyje vyko būtent 14 rugpjūčio ir vienas svarbiausių dalykų Lietuvai, jog 1385-aisiais buvo pasirašyta Krėvos sutartis, nebejotinai įtakingiausias šios dienos įvykis Lietuvos istorijoje, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila pasirašė aktą, kuriuo įsipareigojo apsikrikštyti, apkrikštyti lietuvių tautą ir sujungti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę su Lenkijos karalystę, taip sukurdamas galingą sąjunga prieš kryžiuočių ordiną. Gerokai vėliau, 1544-aisiais buvo atvertas Karaliaučiaus universitetas, Prūsijoje kurtas universitetas tapo pirmuoju protestantiškojų universitetu regione, čia mokėsi ir dirbo daugybė lietuvių raštijos pradininkų, skaitant ir Martyną Mažvydą ir Kristijoną Donelaitį. 1935-aisiais Jungtinėse valstijose priimtas socialinio saugumo aktas, prezidentas Franklinas Rooseveltas pasirašė istorinį įstatymą, kuris pirmą kartą Jungtinių valstijų istorijoje įvedė valstybinę senatvės pensijas bei finansinį draudimą nuo nedarbo. 1941-aisiais buvo pasirašyta Atlanto chartija, šią dieną slaptame susitikime laive Atlanto vandenyne Jungtinių valstijų prezidentas minėtasis Franklinas Rooseveltas ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis pasirašė deklaraciją, nustačiusią sąjungininkų tikslus po antrojo pasaulinio karo. Šis dokumentas ir tapo pamatu būsimo Jungtinių tautų organizacijai. Ir jau visai neseniai, jeigu taip žiūrint į perspektyvą, 2008-aisiais nutiko Michaelo Phelpso olimpinis rekordas. Pekino olimpinėse žaidynėse amerikiečių plaukikas iškovojo savo 8-ąjį aukso medalį per vienerią žaidynes. Jis sumušė legendinį Marko Špriso rekordą ir tapo tituluočiausiu visų laikų olimpiniu čempionu.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Už šalmo nedėvėjimą Vilniuje nubausta daugiau nei 250 mikrojudumo priemonių vairuotojų. Rusijos Leningrado srityje dronų ataka prieš uostą. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100. Vežėjams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vieniančios asociacijos vadovas Erlandas Mikėnas teigia, kad vežėjai dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi Europos komisija pagalbos prašant Minsko kompensuoti žalą. Tuo metu 25 didžiasias įmonės vieniančio tarptautinio transporto ir logistikos alianso generalinis direktorius sako, kad iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alianso narių mašinos ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo šių metų įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Kalbėdama apie dviračių, paspirtukų ir kitų judumo priemonių eismo tvarką, atstovė tikino, jog situacija nėra gera. Jos teigimo vairuotojų kultūra ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimės ir traumas. Pagrindinė to priežastis yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys ir noras pasirodyti prieš draugus bei skubėjimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Latvijos ginkluotųjų pajėgų jungtinio štabo atstovė teigė, kad drono buvimo vieta yra žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Ji pažymėjo, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip arti apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Šią naktį Ukrainos kariuomenė surengė dronų ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą, pranešė regiono gubernatorius. Jis teigė, kad uoste kilo gaisras regione vykstant plataus masto dronų atakai. Pareigūnai sakė, kad virš Leningrado srities buvo pastebėtas 51 Ukrainos dronas. Tuo metu Rusijos naftos perdirbimo gamykla Orsko mieste po neseniai įvykdyto Ukrainos drono smūgio šiam objektui visiškai sustabdė perdirbimą, o dėl remonto darbų gamykla neveiks kelis mėnesius. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

Na, čia, kaip ir esame įpratę, šią valandą mes maksimalų dėmesį skiriame sporto reikalams ir žinoma apie čempionatą plaukimo ir ne tik Paryžiuje vyksiančiame čempionate penktoji varžybų diena startuoja ir rytinėje sesijoje baseina šoks 5 lietuviai dalyvausiantys individualiose rungtyse, o taip pat ir Lietuvos kombinuotos estafetės komanda. Tad apie laikus pirmoji iš lietuvių pasirodys 20-metėm Barbara Mileišytė, 10:34 ji startuos 50 metrų laisvoji stiliumi atrankoje, 10:53 vienu metu startuos net du lietuviai, 23 metų Aleksas Savickas ir 6 metais vyresnis Andrius Šidlauskas dalyvaus 50 metrų krūtinė atrankos varžybose, abu lietuviai plauks 5 atrankos plaukime. 11:11 numatytas 17-metės Emilijos Pociūtės startas, ji dalyvaus 100 metrų nugarą atrankoje, 11:47 į kovą stos net 4 lietuviai, 2 merginos, 2 vaikinai, jie varžysis kombinuotoje estafetėje 4 po 100 metrų laisvoju stiliumi atrankos pirmajame plaukime, lietuvių pasirodymus rytinėje sesijoje užbaigs 21-erių Džiugas Miškinis, jis 12:18 dalyvaus ilgojoje 1,5 tūkstančio metrų laisvoju stiliumi distancijoje ir mėginsi veikti ant rankos barjerą. Ir dar mažiausiai du lietuviai varžysis vakarinėje šios dienos sesijoje. 19:36 200 metrų plaukimų laisvoju stiliumi finale kausis Tomas Navikonis, kuriam tai bus jau antras finalas šiose varžybose. Iš karto po jo 19:43 į baseiną šoks Kotrina Teteretkova, ji varžysis 200 metrų krūtine finalinėje kovoje. Na, vakare numatyti ir pusfinaliai tų rungčių, kurių atrankos vyks šiandieną ryte. Europos čempionatas Prancūzijos sostinėje tęsis iki sekmadienio.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Beveik valandą sausus vartus išlaikęs Vilniaus Žalgiris sugėrė dar vieną kroatišką smūgį. Atsakomosiuose UEFA konferencijų lygos rungtynėse Andriaus Kerlos auklėtiniai svečiuose 0-4 nusileido Splito Hajduk ir baigė pasirodymą tarptautinėme fronte. Pirmasis šių komandų susitikimas praėjusią savaitę Vilniuje baigėsi Hajduk pergalė 5-2. Žalgiris į trečią etapą pateko pranokęs Petrovac ekipą iš Juodkalnijos ir sukūrė stebuklą prieš Tbilisio Dinamo, kai pirmą susitikimą pralaimėjo 0-3, o antrajame nušlavė varžovus net 7-2. Vis dėlto šį kartą stebuklais nekvepėjo. Splitą kaitinant didžiuliam karščiui, žalgiriečiai turėjo keletą progų pirmajame kelinyje, bet įvarčio pasiekti nesugebėjo. Galiausiai finalinis teisėjo švilpukas užfiksavo kroatų triumfą 4-0 ir pergalė bendroje akistatoje triuškinančių rezultatu net 9-2. Taip pasibaigė Žalgirio tarptautinis sezonas. Vilniečiai nuo šiol žais tik Lietuvos futbolo top lygoje, kur sieks susigražinti čempionų titulą pernai paveržtą iš Kauno Žalgirio klubo.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Ir dar šiek tiek apie teniso reikalus. Įspūdingam tenisą pastarosiamis savaitėmis demonstravusiam Edui Butvilui nepavyko pratesti pergalių serijos iki 7 Lietuvio žygį Challenger turnyre. Jungtinėse valstijose baigėsi 8-finalyje. Indianos valstijoje vykstančių vyrų vienetų varžybų 8-finalio etape tenisininkas iš Klaipėdos po atkaklios 2 setų kovos rezultatu 6-7, 5-7 nusileido žemiau reitinguotam amerikiečiui Danieliui Milavskijam. Daugiau nei 2 valandas trukusiame susitikime Butvilas pretendavo tiek į pirmąjį, tiek ir į antrąjį setus. Pirmosios partijos tiebreak lietuvis pirmavo 6-4, antrojo žaidimo partijoje turėjo breiko pranašumą, bet galiausiai krito 2 setų kovoje. Praėjusią savaitę Lexingtone savo 3-ąjį karjeros Challenger trofėjų iškovojęs Butvilas iki šio susitikimo buvo laimėjęs 6 mačius iš eilės. Šią savaitę mūsų tautietis uždirbo 6 ATP reitingo taškus ir naujajame ATP reitinge turėtų pakilti į 204 poziciją.

0: Latvijoje droną numušę naikintuvai kilo iš Šiaulių oro bazės. Dėl miško gaisro Chalkidikėje atostogautojai buvo evakuojami jūra. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Naktį į Latvijos oro erdvę įskridusi droną numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai, teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jo teigimu duomenys apie incidentą yra tikslinami. Pasak Vitkausko, kol kas informacijos apie galimą žalą nėra. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Drono paieška, pasak jo, tebevykdoma. Latvijos kariuomenė pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti lauke ir pasitraukti į saugią vietą. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo šių metų įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Kalbėdama apie dviračių, paspirtukų ir kitų judumo priemonių eismo tvarką, atstovė tik kino, kad situacija nėra gera. Jos teigimu, vairuotojų kultūra ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimės ir traumas. Pagrindinė to priežastis yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys ir noras pasirodyti prieš draugus bei skubėjimas. Šiandien prasidėjo antrasis papildomo priėmimų į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena – pirmadienis rugpjūčio 17. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio ar papildomo priėmimo pirmojo etapo metu nesudarė jokių studijų sutarčių ar sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Teikiant prašymą galima nurodyti nedaugiau kaip 6 pageidavimus. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20 dieną. Toliau įvykiai užsienyje. Graikijos šiaurėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui, jūra buvo evakuota daugiau kaip 250 turistų. Atostogautojai, daugelis kurių su vaikais ant rankų ir vilkintys maudymosi drabužius, mažomis gelbėjimo valtimis buvo evakuoti Chalkidikės regione. Vakar institucija paskelbė, kad padėtis suvaldyta. Prieš tai Graikijos civilinės saugos tarnyba į telefonus įsiuntė nurodymus evakuotis dviejų kurortinių vietovių – Sivirio ir Furkos gyventojams bei svečiams, kai liepsnos ėmė plisti Chalkidikės pusėsalyje esančiame į pietus nuo Salonikų miesto. Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas pareiškė, kad žemos naftos kainos šiuo metu yra svarbiausias jo šalies tikslas kare su Iranu. Antras tikslas yra užtikrinti, kad Iranas niekada neįsigytų branduolinio ginklo. Iki šiol prezidentas Donaldas Trumpas nuolat teigė, kad pagrindinė priežastis pradėti karą buvo siekis neleisti Teheranui turėti branduolinio ginklo. Remiantis pranešimais, Vansas Jungtinių valstijų administracijoje buvo vienas iš tų, kurie skeptiškai vertino vasario pabaigoje prieš Iraną pradėtą karą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: štai toks švelniai nostalgiškas Elvio Preslio kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. 13 minučių po 11 minutės skaičiuodami link pietų pertraukos įrėmės. Jau matyt, kad vienai par kitaip į savaitgėlį mintis yra orientuotos, tad linkiu sėkmės darbuose ir kad jų baigtumas būtų kuo greičiau. 100% šią valandą kiek vėliau pakalbėsime apie tai, jog amžius ir šokiai, tai čia yra tiesiog lygybės ženklas ir nėra per daug metų, kad pradėti šokti, turėsiu tokių konkrečių faktų jums keletam, o čia kol kas pasiklausom dar vienos gražios gyvai atliekamos dainos.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

aš jau nepasvalandukas lieka iki 12 valandos, kaip ir žadėjau čia apie tai, trumpa žinutė, jog šokti niekamet nevėlu, štai Romos aikštėje pagal Michaelo Jacksono ir Elvio Preslio muziką šokantis du senjorai tapo tikra interneto sensacija Italijoje. 70-metis buvęs šokių mokytojas Pascal Janota ir jo 79 metų partnerė Melissa Fava tiki, kad jų istorija paskatins vyresnių žmonės gyventi aktyviau. Pora visai netikėtai išgarsėjo, kai jų pasirodymas vaizdo įraše socialiniuose tinkluose sulaukė 100 000 reakcijų ir 1000 komentarų. Šokėjus pagyrė ir pats Romos meras Roberto Gualtieri. Netrukus jie dar buvo pakviesti net į nacionalinę televiziją. Pora susipažino šokių pamokose, kur Fava buvo Janota mokinė. Vasaromis jie reguliariai šoko Romos aikštėse. Sakė tiesiog nemėgstantis namie sėdėti. Italija beje yra seniausia Europos Sąjungos valstybė pagal gyventojų amžiaus vidurkį, siekia kiek daugiau negu 49 metus. Šaliai senstant, gydytojai pabrėžė, jog fizinio aktyvumo svarba išties vyresnėme amžiuje labai vaidina didžiulį vaidmenį širdies, smegenų veiklai ir, žinoma, bendrai sveikatai. Neseniai proanūkė tapusi Fava turi paprastą patarimą kitiems senjorams. Nesidėkite be darbo, jeigu galite judėkite, to šokiai yra ypač naudingi.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją. Dėl gaisrų Kroatijoje šimtai žmonių priversti bėgti. Dabar vidurdienis. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti, kaip teigiama portalo LRytas publikacijoje. Anot šaltinių incidento metu tarp pasieniečių ir iš tunelių išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat migrantai vieną pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko įsilaisvinti. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė teigė, kad šios informacijos tarnyba nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl minėto incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Naktį Latvijos oro erdvėje įskridusį droną numušė Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai, teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jo teigimu, duomenys apie incidentą yra tikslinami. Latvijos Rugajų savivaldybės administracijos vadovė sakė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Anot jos, šiuo metu įvykio vietoje dirba pareigūnai. Gegužę kelias oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas, tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Savivaldybė skelbė jau parengusi rekomendacijas gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams. Susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje, savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų, tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad kyla patekimo jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Toliau įvykiai užsienyje. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistinėme miestelyje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miško gaisrų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaro Goznicą įsiųsta daugiau nei 150 ugnegesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šis gaisras naujausias Kroatijoje, kuri alina užsitęsusi karščių banga. Pastarosiomis dienomis keliuose Adrijos jūros pakrantės miestuose fiksuota rekordinė temperatūra. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Jis pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Naujieji muitai be to skatins didesnę vietinę dronų bei jų komponentų gamybą ir sumažins priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių, teigiama Baltųjų rūmų pranešime. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Radijas Gold FM.

17 minutėlių po 12 valandos, kol pietų pertrauką džiaugiatės tokia nekasdienė žinutė, kaip kartais nutinka gyvenime. Pirmąjį vakare Medūza sustabdė 3 atominės elektrinės reaktorių veikimą Šiaurės Prancūzijoje. Ir įdomiausia yra tai, kad tai jau antras toks išpolis kabutėse, o pirmasis pernai įvyko lygiai tą pačią dieną. Šiaurės Prancūzijoje esanti grevelinės elektrinė yra viena didžiausių šalyje ir yra aušinama iš kanalo sujungto su Šiaurės jūra. 6 jos blokai gamina po 900 MW elektros energijos, o bendra galia siekia 5,4 GW. Brandolinė elektrinė 2025-aisiais pernai išleido 100 tūkstančių eurų, kad tais metais įvykęs medūzų antplūdis nepasikartotų. Tačiau akivaizdu, kad prevencinių priemonių nepakako. Elektrinė vėl buvo laikinai sustabdyta, kai medūzų perteklius užkimšo siurbimo sistemas, nuo kurių ir priklauso elektrinės veikimas. Šis incidentas yra rimta klimato kaitos pasekmė. Kylanti vandens temperatūra gali paskatinti didesnį planktonų ir gyvūnų, kuriais minta medūzos dauginimas, taip pat ir pagreitinti jų gyvenimo ciklus ir prailginti veisimo sezonus. Prancūzijos energetikos bendrovė teigė, jog žvejybos laivai visą parą patruliavo vandenyse neleisdami medūzų sankumpoms prietėti prie atominės elektrinės. Visgi ne tik tas nepadėjo ir jeigu šiaip pasigilinus, tai ne tik medūzos kartais turi įprotį trikdyti žmonių energetikos infrastruktūrą. Metais Konektikute vienas meškienas sukėlė daugiau nei 1000 elektros tiekimo pertraukių. Nėra iki galo aišku, ką tiksliai padarė tas gyvūnas, tačiau žinoma, kad jis kažkaip pateko elektros pastotę ir ten įrangą sugadino. Dėl šio netyčinio sabotažo daugiau negu 2500 gyventojų liko be elektros.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

35 beveik minutėlės po 12 valandos ir dar viena į pietų tematiką puikiai įsipaišanti žinutė. Lietuvos paštas šiandieną išleido pašto ženklą Lietuvos kulinarinis paveldas obolių sūris. Anot pašto pranešimo, koks lietuviško kulinarinio paveldo simbolis atsidurs ant pašto ženklo, sprendė gyventojai. Rinktasi iš trijų lietuviško kulinarinio paveldo produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausiai simpatijų sulaukė būtent obolių sūris. Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Maušutė Varnienė štai ką sako. Pašto ženklas yra nedidelis, bet labai toli keliaujantis Lietuvos kultūros ambasadorius, todėl smagu, jog šį kartą jo temą išrinko patys žmonės. Obolių sūris daugelį yra neatsiejamas nuo lietuviško rudens namų ir tradicijų. O dabar šis kulinarinio paveldo simbolis keliaus ir ant laiškų, ir ant siuntų po visą pasaulį. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gavnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu, nominalas euro 65 centai. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas, gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiavinama, kol tampa standin, dažniausiai ruošiamas rudenį, kai soduose sunoksta oboliai. O įvairūs šios skanėsto receptai neretai yra perdodami iš kartos į kartą. Anksčiau Lietuvos paštas yra išleidęs ženklus su cepelinais, šakočių, šaltibarščiais, varškės sūriu, agurkais su medumi.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Lietuva ir Ukraina pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Per smarkias liūtis Japonijoje žuvo 6 žmonės, tūkstančiai įstrigo oro uoste. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Krašto apsaugos ministerija ir gamykla taip pat pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo nagrinėti galimybės bendrovės gamybos pajėgumus Lietuvoje panaudoti ir Ukrainos reikmėms. Be to, TSA padės stiprinti atsparias gynybos tiekimo grandinės Europoje. Ukrainos gamykla Prienų rajone netoli Balbieriškio statys modernų amunicijos surinkimo cechą. O Alytaus pramonės parke gamins metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą kitų metų pabaigoje. Liepos pabaigoje pasienį įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Kaip teigiama portalo Elrytas publikacijoje nuo šaltinių, incidento metu tarp pasieniečių ir iš tunelių išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnas buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat migrantai vieną pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė teigė, kad šios informacijos tarnyba nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl minėto incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino virtinė kaitrų. Japonijos rytuose per itin smarkias liūtis žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai buvo priversti praleisti naktį Naritos oro uoste. Dėl liūčių taip pat sutriko kelių ir geležinkelių eismas. Vakar vakarą prapliupus smarkioms liūtėms buvo paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, taip pat sutriko elektros tiekimas. Čibos regionai pirmą kartą paskelbtas aukščiausio lygio perspėjimas dėl smarkių liūčių. Ir dar apie Lietuvą. Dešimtyje Panevėžio rajonų vandens telkinių nerekomenduojama maudytis nustačius, kad vandens užterštumas viršė normas. Vykdant mikrobiologinius vandens tyrimus tirtos 26 rajono maudyklos. Normas viršijanti tarša užfiksuota Jotainių tvenkinyje, Nevėžio upėje ties Miežiškiais, Juodos užtvankoje ties Kerava, Nevėžio upėje Velžyje, Krekenavos tvenkinyje, Nevėžyje ties Naujamiesčių, Dubulių tvenkinyje, Linkaučių kaimo antrajame tvenkinyje, Juodžio ežere, Užmikėnų gyvenvietės ir Sandžilės upėje ties Sodininkų bendrijos Ekranas maudykla. Gyventojams rekomenduojama vengti maudynių šiuose telkiniuose, kol nebus atlikti nauji tyrimai. Toliau informacija apie orus žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: vyksta taip, kuo atviriausiai ir ryškiausiai savo jausmus deklaruojantis Van Halenas su savo auksiniu kūriniu priekį veda dar vieną valandą, 16 minučių po 13 valandos. Grįžtam arba bent bandom grįžti papietavę link darbų likučių. Penktadienis tuo matyti ir žavus, kad norisi kuo greičiau viską užbaigti ir tuomet jau į savaitgalio pusę ramiu veidu ir sąžinę išeiti. Aš tikiuosi, jog planai yra jau sudėlioti ir belieka tiesiog darbus pribaigus juos pradėti įvykdyti, jeigu ne, dar šiek tiek laiko turite tam, kiek vėliau šią valandą mes pakalbėsime apie įvairiausius liaudės prietarus, kaip reikėtų šią dieną minėti, kaip pasiruošti artėjančiam žolinėms, kažką žinosite, kažkas matyt bus nauja, o tai bus šiek tiek vėliau, o dabar dar viena lėta, graži, romantiška, gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai be ribų.
1: Nors matėme daug filmų ir filmukų apie dinozaurus, visgi mokslininkai dar iki šiol nėra tikri tuo, kokios spalvos dinozaurai buvo.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

kadangi netrukus startuosiantis savaitgalis yra šventinis, tai ir pakalbėkime apie tai, jog žolinė nuo seno buvo vienas svarbiausių vasaros pabaigos švenčių. Į bažnyčią žmonės neždavo pašventinti žolynus, gėles, javų varpas, tikėtina, kad pašventinti augalai saugo namus ir šeimą. Šiuo metu jau būdavo prasidėjęs arba artėdavo įvairių vasaros gyrybių derliaus nuėmimas, tai buvo metas padėkoti už derlių ir pasidžiaugti, ką užaugino žemė. Kągi senolių išmintis sako apie tai ir ką senoliai patardavo daryti ir ko nedaryti. Štai su vasaros pabaigos šventėmis buvo siejama pagarba gamtai, šeimai ir namams. Todėl buvo raginama nesipykti ir nesikeikti. Buvo tikima, kad pyktis ir blogi linkėjimai gali pritraukti nesėkmės. Taip pat buvo siūloma vengti triukšmingų vaišių, neatsisakyti padėti žmogų, kuriam reikia pagalbos. Gerumas ir pagalba buvo laikoma svarbia šios dienos dalimi. Be reikalo reikėdavo nerzinti bičių ir ardyti avilių. Ši diena taip pat buvo glaudžiai susijusi su bitininkystės darbais. Patarimai paprasti vakarą praleisti ramiai su šeima buvo manoma, kad santarvė namuose padeda išlaikyti gerą savijautą ir darną. Na, o taip pat senolių kalendorija rugpjūčio vidurys buvo svarbus metas stebėti gamtą. Pagal orus ir gyvūnų elgesį buvo bandama nuspėti, ko gi laukti rudenį. Tai čia tokie keletas patarimų, galbūt kažką žinote, galbūt kažko ne. Jeigu rugpjūčio viduryje dažnai lyja, buvo sakoma, kad ruduo bus drėgnas, giedros ir šiltos dienos esą žadėdavo gražesnę vasaros pabaigą ir malonesnį rudenį. Gausi ryto rasa buvo laikoma drėgnesnio oro ženklu, o anksti pasirodžiusi šalna pranašaudavo greičiau ateisinti rudeninį atvėsimą. Rūkas rytais virš pievų ir vandens taip pat buvo atidžiai stebimas, pagal jo atsiradimą ir išsisklaidimą žmonės spręsdavo apie artėjančius orus. Žinoma, kad visi šie ženklai, na, kaip liaudės išmintis, ne kaip tik orų prognozė, bet kažkiek matyti tiesos tame tikrai yra. Ir apskritai vasaros pabaiga mūsų protėviams buvo ne tik darbų, bet ir dėkingumo metas. Artėjant žolinį buvo renkamos žolelės, gėlės, javai ruošiamasi ryšulėlių šventinimui. Dėl to šiandieną gali būti puiki proga pasidžiaugti vasaros derliumi, pabūti gamtoje, prisiminti senus lietuviškus papročius ir stebėti, kaipgi keičiasi aplinka artėjant rudeniui.

0: Dronas Latvijoje numuštas naikintuvais iš Šiaulių, Lietuvai grėsmė nekilo. Ryanair lėktuvo langas išdužo dėl variklio nuolaužų teigiama ataskaitoje. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Kiek vėliau žurnalistams incidentą vyriausybėje komentavęs Vilmantas Vitkauskas teigė, kad objektas greičiausiai į Latviją įskrido iš Baltarusijos. Paklaustas, ar Lietuva matė įskrendantį droną arba jo trajektoriją, Vitkauskas pabrėžė, kad radarų sistema, kuri padeda fiksuoti incidentus, yra bendra. Tad pagal radarų duomenis ir buvo priimtas sprendimas aktyvuoti naikintuvus, kurie kilo iš Šiaulių. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacija apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, Užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi komisiją šiai situacijai ištirti. Ministerijos teigimų tyrimas bus atliekamas siekiant objektyviai įvertinti viešumoje pasirodžiusius pranešimus apie situaciją ambasadoje Jungtinėse valstijose, apsaugant visų susijusių asmenų teisės ir privatumą, bei išlaikyti proceso konfidencialumą. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Gegužę kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas, tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolinės priedangų atrakinimo sistemas. Skelbiama, kad jau parengtos rekomendacijos gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų biuras pranešė, kad iš vakarėse Hormūzo sąsiauryje dronas smogė tanklaiviui. Remiantis pranešimu, laivas patyrė nedidelių nuostolių, nukentėjusiųjų nėra. Iranas yra įvedęs faktinę sąsiaurio blokadą, dažnai puldinėja komercinius laivus ir nori apmokestinti praplaukimą, o tam griežtai prieštarauja Jungtinės valstijos. Praėjusį mėnesį variklio nuolaužos atsitrenkė į Ryanair lėktuvo langą ir dėl to vienas vyras skrydžio metu vos nebuvo išsiurbtas iš orlaivio, teigiama paskelbtoje preliminarioje Jungtinių valstijų nacionalinės transporto saugos valdybos ataskaitoje. Liepos 16 dieną lėktuvai skrendant iš Salonikų Graikijoje į Memingeną Vokietijoje vieno turisto galva įstrigo salono lange, kuris išdužo dėl pažeidimo. Žmogų atgal į vidų turėjo įtraukti kiti keleiviai. Preliminarioje tyrimo ataskaitoje teigiama, kad kylant dešiniajame lėktuvo variklyje nulūžo variklio ventiliatoriaus mentė. Remiantis ataskaitą, keleivis patyrė sunkių sužeidimų. Tyrėjai teigė variklyje radę paukščio liekanų, tačiau nepadarė jokių išvadų dėl to, kodėl nulūžo ventiliatoriaus mentė. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Na, čia dar šiek tiek žinių iš automobilizmo pasaulio. Sunkumus patrinti Vokietijos sportinio automobilio gamintoje Porsche planuoja iki 2030-ųjų nutraukti savo visiškai elektrinio flagmano miesto visureigio Taycan gamybą. Mat šio modelio automobilių parduodama vis mažiau ir mažiau. Praėjusiais metais ši gamintoja paskelbė dėl mažesnės nei tikėtasi paklausos, prisidėjusios prie tokių vargų kaip mažėjančios pardavimo apimtys Kinijoje bei slegintys Jungtinių valstijų muitai, atšauksinti didelę dalį savo planų elektromobilio atžvilgių. 2019-aisiais pristatytas Taycan turėjo akcentuoti šios Stuttgart'e įsikūrusios įmonių grupės siekį neapsiriboti vien vidaus degimo varikliais. Tačiau pardavimų apimtys vis mažėjo, jei 2023-aisiais šių automobilių buvo parduota beveik 41 tūkstantis, tai pernai vos 16 tūkstančių, o per pirmąjį šių metų pusmetį viso labo 6000 vienetų. Vokietijos spauda pranešė, jog personalo interesams atstovaujantį Porsche darbuotojų tarybą iš esmės susitarė dėl bendrovės vadovybę nutraukti modelio Taycan gamybą. Porsche į naujienų agentūros prašymus pateikti komentar kol kas neatsakė. Taycan yra vienas iš dviejų šiuo metu parduodamų Porsche visiškai elektrinių modelių. Kitas šios gamintojos elektromobilis 2024-aisiais pristatytas miesto visureigis Macan Electric. Visa Vokietijos automobilių pramonė, skaitant tokias didžiasias gamintojas kaip Volkswagen ir BMW, taip pat jų tiekėjus išgyvena krizę, susidurdama su silpna paklausa Europoje nepastovia Jungtinių valstijų prekybos politika, nedidelė elektromobilių paklausa ir aršia konkurencija iš Kinijos. Praėjusiais metais bendrovės Porsche veiklos pelnas sumažėjo daugiau negu 90% procentų, todėl bendrovė paskelbė mažinsianti etatus.

gražią naktimi. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Diena tapo naktimi. Pirmą kartą per 20 metų Europos žemyninėje dalyje vėl vyko visiškas saulės užtemimas. Trečiadienio vakarą didelį Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai mėnulis užstojo saulę ir metė šešėlį ant žemės. Kitose Europos dalyse, įskaitant Lietuvą, buvo stebimas dalinis užtemimas. Čia taip pat tūkstančiai žmonių susirinko pasigėrėti reginiu. Milijonai smalsuolių, tarp kurių buvo ir daug iš užsienio atvykusių turistų. Ispanijoje stebėjo, kaip saulė ruožė nuo Gasilijos iki Balearų salų lietai maždaug 2 minutėms pranyko už mėnulio. Šviesa pamažu blėso, kol liko tik švytėjimas primenantis dienos pabaigą. Matėsi tik korona, saulės spindulių vainikas už mėnulio. Saulės užtemimas Europoje prasidėjo vakare. Rusijos kosmoso agentūros Roskosmos duomenimis apie 19 valandą Rusijos šiaurėje mėnulis užstojo saulę. Šis retas dangaus spektaklis po to nusidriekė per šiaurinį pusrutulį iki Grenlandijos ir toliau slinko į pietus per Atlanto vandenyną. Žemyninėje Europos dalyje visiško saulės užtemimo nebuvo 20 metų, o Islandijos sostinė Reikia vykę net nuo 1433 metų. Tačiau ten dangų dengė tiršti lietaus debesys, todėl reginio pamatyti nepavyko. Per saulės užtemimą mėnulis atsidūrė tiesiai tarp saulės ir žemės, bei meta siaurą šešėlio juostą ant mūsų planetos. Per visišką saulės užtemimą atsiranda keista prieblanda. Mažėja temperatūra, šešėliai krenta neįprastais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega. Tie, kas praleido šį saulės užtemimą, naują galimybę turės po metų. 2027 rugpjūtį visiškas saulės užtemimas bus matomas Ispanijos pietuose ir šiaurinėje Afrikoje. Ispanija ekonomikos ministerijos duomenimis šiais metais per saulės užtemimą tikėjusi sulaukti 100 000 papildomų turistų.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Ла-бам-бум.
1: Факты дерибу.
2: Tyrimai rodo, kad jeigu jaučiatės liūdni, nupiešę ant popieriaus savo mėgstamą patiekalą, galite pakelti savo nuotaiką. Visgi smagiau tokį patiekalą ne piešti, o pasigaminti ir taip save palepinti. Taip jau tikrai pašalinsite liūdesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Užsienio reikalų ministerija sudarė komisiją, kuri vertins situaciją Jungtinių valstijų ambasadoje. Prancūzijoje įsiplieskus naujam miškų gaisrui evakuoti 500 žmonių. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Žiniasklaidai paskelbus galimai naujas detalės apie incidentą pasienyje, kurio metu migrantai užpuolė pareigūnus, premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu yra per ankstyvas. Tuo metu vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus, jis nematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui toliau eiti pareigų. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacija apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, Užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi komisiją šiai situacijai ištirti. Ministerijos teigimu tyrimas bus atliekamas siekiant objektyviai įvertinti viešumoje pasirodžiusius pranešimus apie situaciją ambasadoje Jungtinėse valstijose, apsaugant visų susijusių asmenų teisės ir privatumą, bei išlaikant proceso konfidencialumą. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos, sako Lietuvos krašto apsaugos ministras. NATO naikintuvai be pilotį numušė Balvų savivaldybėje. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis galimai Rusijos elektroninės kovos priemonių paveiktas dronas į Latviją greičiausiai skrido iš Baltarusijos. Jį numušė orlaiviai pakelę iš oro bazės Šiauliuose. Pasak krašto apsaugos ministro, be pilotį matė visų trijų Baltijos šalių oro pajėgos. Toliau įvykiai užsienyje. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas, rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šąla. Hoekstra atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano, praėjusių metų balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią galima pasirašyti iki lapkričio 18 dienos, Hoekstra kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51-ąją valstiją. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino virtinė kaitrų. Naujas gaisras kilo Landų departamente, didelę šalies dalį tuo metu alinant naujai kaitrai. Prancūzijos pareigūnai vis dar vertina virtinės gaisrų daugiausiai siautėjusių šalies pietvakariuose padarytą žalą, tarp jų ir didžiulio gaisro kilusio Žirondos departamente. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

Ateinančių metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Eurovizija uždraus kariaujančioms šalims rengti konkursą. Apie tai jau netrukus čia Didžiosios Sekaitė. Ateinančių metų Eurovizija vyks kurortiniame Bulgarijos Burgaso mieste. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis. Europos transliuotojų sąjunga pranešime teigė, kad du pusfinaliai ir finalas bus rengiami 2023 metais atidarytoje arenoje Arena Burgas. Nors į finalinį miesto atrankos etapą pateko sostinė Sofija, Juodosios jūros pakrantės miestas buvo pasirinktas dėl stipraus bendro plano, derinant Eurovizijos dainų konkursui reikalingą renginio vietos ir techninį potencialą su apgyvendinimo pajėgumais, transportu ir tarptautiniu susisiekimu. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių skaičius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, nuo 2023 Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengė kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimininio regiono saugumą ir stabilumą. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Nyderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą vienoje dėl Izraelio dalyvavimo.

0: reklama. Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Radijas Gold FM

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Faktai be ribų. Tiranozauras Rex turėjo akis, kurios buvo ne 13 kartų akilesnės nei žmogaus akis, o tai užtikrindavo, jo grobiais pamatydavo net 6 km atstumu.

0: Negrįžo apie 100 Minsko sulaikytų mašinų, vėl kreiptasi pagalbos į Europos komisiją. Europos Sąjunga vertins galimą vakciną nuo Laimo ligos. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Žiniasklaidai paskelbus galimai naujas detalės apie incidentą pasienyje, kurio metu migrantai užpuolė pareigūnus, premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Tuo metu vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus, jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui toliau eiti pareigų. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Dalia Vencevičienė. Ministras pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Remiantis šaltiniais Liepa pranešta, kad Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių vilkikai ir puspriekabės, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas sako, kad iš 1000 mašinų negrįžo maždaug 100, vežėjams jų neapsimokėjo susigražinti. Mažesnės įmonės vieniančios asociacijos vadovas Arlandas Mikėnas teigia, kad vežėjai dar nesuskaičiavo bendrų tokio didelio masto sulaikymo nuostolių ir tikina, kad vėl kreipėsi Europos komisiją pagalbos, prašant Minsko kompensuoti žalą. Tuo metu 25 didžiasias įmonės vienijančio Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius sako, jog iš Baltarusijos turėjo grįžti visos anksčiau sulaikytos alijanso narių mašinos. Ir tikina dėl žalos atlyginimo kol kas nesvarstantis. Toliau įvykiai užsienyje. ES pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pfizer ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonė Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Nepaisant nuviliančių anksčiau šiais metais gautų bandymų rezultatų, Europos vaistų agentūra priėmė paraišką patvirtinti preparatą, skelbė šios dvi kompanijos. Švedijos parlamentas balsavo už tai, kad baudžiamosios atsakomybės amžius būtų sumažintas nuo 15 iki 14 metų. Artėjant nacionaliniams rinkimams, dešinioji vyriausybė žada pažaboti nusikalstamumą. Vyriausybė norėjo iki 13 metų sumažinti amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą. Tačiau birželį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti daugumos parlamente. 281 įstatymų leidėjas, įskaitant opozicijoje dirbančių socialdemokratus, balsavo už tai, kad baudžiamosios atsakomybės amžius būtų 14 metų, o 66 įstatymų leidėjai buvo prieš. Šią Skandinavijos šalį jau daugiau nei dešimtmetį purto gaujų kovos, ypač dėl narkotikų rinkos kontrolės. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją aptoliorai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius ruošiasi didžiausiai miesto šventei. Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kvies vieną laukiamiausių metų renginių – festivaliai Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atviras susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių. Visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir astronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje greta valdovų rūmų įsikurs knygų aikštė ir kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškių aikštėje ir sporto aikštynė šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikių ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa Gyva muzika kvies mėgautis net 4 scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centrų sunkiaja terasa taps senamiestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė Vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys ir renginių ciklas Vilniaus naktys. Rugsėjo 5-ą šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilniusis My City. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų drauge su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą. Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį.

0: Per incidentą pasienyje migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitempti į Baltarusiją. Jungtinės valstijos grasina Iranui ekonominė izoliacija, kokios pasaulis dar nematė. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Krašto apsaugos ministerija ir gamykla taip pat pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo nagrinėti galimybės bendrovės gamybos pajėgumus Lietuvoje panaudoti ir Ukrainos reikmėms. Be to, TSA padės stiprinti atsparės gynybos tiekimo grandinės Europoje. Ukrainos gamykla Prienų rajone netoli Balbieriškio statys modernų amunicijos surinkimo cechą. O Alytaus pramonės parke gamins metalinę šaudmenų dalis. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitempti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Kaip teigiama portalo Elrytas publikacijoje nuo šaltinių, incidento metu tarp pasieniečių ir iš tunelių išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnas buvo aptalžytas. Konflikto metu esą taip pat migrantai vieną pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė teigė, kad šios informacijos tarnyba nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl minėto incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Jungtinės valstijos pagrasino Iranui visapusišką ekonominę izoliaciją. Tai bus priemonės, kokių pasaulis nėra matęs, pareiškė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jungtinės valstijos savo tikslų planą ketina pristatyti kitą savaitę. Be to bus didinamas finansinis spaudimas Teheranui. Ši griežtesnė pozicija prieštarauja paties Bessento rūpjūčio 4 išsakytiems teiginiams, kad susitarimas su Teheranu dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo gali būti pasiektas per kelias dienas. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokoja miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino virtinė kaitrų. Ir dar apie Lietuvą. Dešimtyje Panevėžio rajonų vandens telkinių nerekomenduojama maudytis nustačius, kad vandens užterštumas viršyje normas. Vykdant mikrobiologinius vandens tyrimus tirtos 26 rajono maudyklos. Normas viršijanti tarša užfiksuota Jotainių tvenkinyje, Nevėžio upėje, ties Miežiškiais, Juodos užtvankoje, ties Kerava, Nevėžio upėje, Velžyje, Krekenavos tvenkinyje, Nevėžyje, ties Naujamiesčių, Dubulių tvenkinyje, Linkaučių kaimo antrajame tvenkinyje, Juodžio ežere, Užmikėnų gyvenvietės ir Sandžilės upėje, ties Sodininkų bendrijos ekranas maudykla. Gyventojams rekomenduojama vengti maudynių šiuose telkiniuose, kol nebus atlikti nauji tyrimai. Toliau informacija apie orus, žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Čekiukų bylose dviem telšių politikams pareikšti įtarimai. Lavrovas pagrasino sunaikinti karinę paramą Ukrainai teikiančius vakarus. Dabar 17 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Įtarimai dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti buvusiems Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams Petrui Kuizinui ir Stanislovai Čekanauskui. Taip pat priimtas sprendimas dėl dabartinio šio savivaldybės tarybos nario Lino Šedvilo veiksmų. Kuizinas galimai Telšių rajono savivaldybės administracijai padarė 3,5 tūkstančio eurų turtinę žalą. Čekanausko žala galimai siekia kiek daugiau nei 4 tūkstančius eurų. Šiaulių apylinkės teismas patvirtino Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą Telšių rajono savivaldybės nario Šedvilo atžvilgių ir pagal laidavimą atleisti į baudžiamosios atsakomybės už piknaudžiavimą, turto pasisavinimą ir dokumentų suklastojimą. Vilniaus apygardos teismas pratęsė terorizmo byloje kaltinamo Estijoje gyvenančio Rusijos piliečio Eldaro Salmanovo suėmimą. Prokuroras prašė pratęsti suėmimą dar 3 mėnesiams. Pasak prokuroro, skyrus šiam kaltinamajam švelnesnę kardomąją priemonę jis gali bėgti slėptis nuo teismo. Salmanovo advokatas prašė suėmimo nepratęsti ir skirti švelnesnę kardomąją priemonę. Teisėjas tenkino prokuroro prašymą ir suėmimą pratęsė maksimaliam 3 mėnesių terminui. Dėl padegamųjų užtaisų per siuntų tarnybas DHL ir DPD siūstų į užsienį, kaltinimai pareikšti Lietuvos piliečiui Aleksandrui Šuranovui, 2 Ukrainos piliečiams, 2 Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam Danilui Jensiui bei Rusijos piliečiui Salmanovui. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Ekonomikos ir inovacijų ministras pasirašė tai numatantį įsakymą, o pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Liepa pranešta, kad Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau nei 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasias pajėgas saugančių saugumo grėsmių Europoje fone. Vyriausybė ir kariuomenės vadovybė siekia, kad iki 2039 metų pajėgas sudarytų 500 tūkstančių karių, apie 250 tūkstančių profesinės karo tarnybos karių, 50 tūkstančių teritorinės gynybos pajėgų narių ir 200 tūkstančių rezervistų. Ši plėtra, per kurią nuo metų pradžios aktyviosios karo tarnybos karių skaičius išaugo maždaug 5 tūkstančiais, vyksta Lenkijai aktyviau vykdant verbavimą ir karinį rengimą. Rusija imsis griežtesnių veiksmų, kad sunaikintų viską, kas padeda vakarams stiprinti Ukrainos karinį potencialą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Be to, Lavrovas pažymėjo, kad Rusija nereiškia Jungtinėms valstijoms ultimatumo dėl žvalgybos duomenų perdavimo Kyjivui, kad jis galėtų vykdyti smūgius toli Rusijos teritorijoje, taip pat ir civiliams objektams. Vietoj to jo teigimų užsienio reikalų ministerija nusiuntė valstybės departamentui tinkamus klausimus ir lauks jų atsakymo. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Gold FM.

0: Užsienio reikalų ministerija sudarė komisiją, kuri vertins situaciją ambasadoje Jungtinėse valstijose. Hormūzo sąsiauryje dronas smogė tanklaiviui. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Rygai pranešus, kad NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje rytą sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų, Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Kiek vėliau žurnalistams incidentą vyriausybėje komentavęs Vilmantas Vitkauskas teigė, kad objektas greičiausiai į Latviją įskrido iš Baltarusijos. Paklaustas, ar Lietuva matė įskrendantį droną arba jo trajektoriją, Vitkauskas pabrėžė, kad radarų sistema, kuri padeda fiksuoti incidentus, yra bendra. Tad pagal radarų duomenis ir buvo priimtas sprendimas aktyvuoti naikintuvus, kurie kilo iš Šiaulių. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacija apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, Užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi komisiją šiai situacijai ištirti. Ministerijos teigimų tyrimas bus atliekamas siekiant objektyviai įvertinti viešumoje pasirodžiusius pranešimus apie situaciją ambasadoje Jungtinėse valstijose, apsaugant visų susijusių asmenų teisės ir privatumą, bei išlaikyti proceso konfidencialumą. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Gegužę kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl faktinio patekimo į priedangas, tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei įrengti nuotolinės priedangų atrakinimo sistemas. Skelbiama, kad jau parengtos rekomendacijos gyventojams, daugiabučių namų valdytojams, ugdymo įstaigoms, renginių organizatoriams susipažinti su jomis galima civilinės saugos polapyje savivaldybės svetainėje arba programėlėje Kovas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau beveik 72% priedangų ploto Vilniuje yra daugiabučiuose, tad kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų biuras pranešė, kad iš vakarėse Hormūzo sąsiauryje dronas smogė tanklaiviui. Remiantis pranešimu, laivas patyrė nedidelių nuostolių, nukentėjusiųjų nėra. Iranas yra įvedęs faktinę sąsiaurio blokadą, dažnai puldinėja komercinius laivus ir nori apmokestinti praplaukimą, o tam griežtai prieštarauja Jungtinės valstijos. Vakarų Vokietijoje per naktį apie 1800 žmonių turėjo palikti savo namus netoliese išplitus miško gaisrui. Kovoti su liepsnomis pasitelkti sraigtasparniai ir kariuomenės technika. Gaisro gesinti pasiųsta ir apie 300 greitojo reagavimo tarnybų darbuotojų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktis silpnas, dieną 50 m/s. Temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: privers išdainuot.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

Reklama. Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija parengė priemonių planą dėl smurto prieš vaikus prevencijos. Rumunijos paplūdimyje rastos drono nuolaužos. Dabar 18 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Užsienio reikalų ministerija kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, prašydama įvertinti Seimo nario Žygimanto Pavilionio veiksmus ir nustatyti, ar bendraujant su Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbuotojais, nebuvo pažeisti Seimo nariams taikomi viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimai. Kaip pranešė ministerija, etikos sargų taip pat prašoma įvertinti, ar nebuvo netinkamai naudojamasi Seimo nario mandatu ir suteiktais įgaliojimais. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į informaciją, jog opozicinės konservatorių frakcijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Pavilionis patvirtino, kad su ambasados darbuotojais bendrauja, be kita ko pokalbių metu jie yra prasitarę apie Varvuolio darbą. Vykdydami premjero pavedimą socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuos siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras įvertinęs iki teisminio tyrimo duomenų visumą surašė kaltinamą aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje buvusi Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Durskinienė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad ji galimai apgaulę savo naudai įgijo 1690 eurų priklausančių Varėnos rajono savivaldybės administracijai. Toliau iš užsienio. Rumunijos kurorto Kostinešio paplūdimyje antrą dieną iš eilės buvo paskelbtas padidinto lygio saugumo pavojus, nes buvo rasti drono fragmentai. Šį rytą netoli gelbėtojų stoties paplūdimyje buvo rastas įtartinas objektas, preliminariai identifikuotas kaip drono dalis. Įvykio vietą greitai atvyko policijos ir žandarmerijos pareigūnai, kurie aplink pavojingą teritoriją nustatė saugumo zoną. Specialistai atlieka reikiamus patikrinimus, kad tiksliai identifikuotų šį objektą. Jungtinių valstijų viceprezidentas Vansas pareiškė, kad žemos naftos kainos šiuo metu yra svarbiausias jo šalies tikslas kare su Iranu. Antras tikslas yra užtikrinti, kad Iranas niekada neįgytų branduolinio ginklo. Iki šiol prezidentas Trumpas nuolat teigė, kad pagrindinė priežastis pradėti karą buvo siekis neleisti Teheranui turėti branduolinio ginklo. Remiantis pranešimais, Vansas Jungtinių valstijų administracijoje buvo vienas iš tų, kurie skeptiškiausiai vertino vasario pabaigoje prieš Iraną pradėtą karą. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Išsiugdykite sėkmę per nesėkmes. Nusiminimas ir nesėkmė yra du patikimiausi atspirties taškai į sėkmę. Deilas

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dronas Latvijoje numuštas naikintuvais į Šiaulių Lietuvai grėsmė nekilo. Dėl etnos pelenų per atostogų piką uždarytas Katanijos oro uostas. Dabar 19 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Žiniasklaidai paskelbus galimas naujas detalės apie incidentą pasienyje, kurio metu migrantai užpuolė pareigūnus, premjeras ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti dėl valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Tuo metu vidaus reikalų ministras sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus, jis nebematytų galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui toliau eiti pareigų. Aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos, sako krašto apsaugos ministras. NATO naikintuvai be pilotį numušė Balvų savivaldybėje. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis galimai Rusijos elektroninės kovos priemonių paveiktas dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos. Jį numušė orlaiviai pakelę iš oro bazės Šiauliuose. Pasak krašto apsaugos ministro, be pilotį matė visų trijų Baltijos šalių oro pajėgos. Birštone pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp krašto apsaugos ministerijos ir savivaldybės dėl reabilitacijos teikimo kariams. Susitarimu sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemai reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Kiek anksčiau ministerija pranešė, kad viena bendradarbiavimo krypčių su Birštono galėtų būti kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų ir su tuo susijusios infrastruktūros plėtimas. Toliau keliamės į užsienį. Rusijos užsienio reikalų ministerija atmetė paliaubų su Ukraina juodojoje jūroje idėją ir pareiškė nematanti pagrindo dalinėms priemonėms, kurios esą suteiktų atokvėpį Ukrainos pajėgoms. Pastarosiomis savaitėmis Rusijai ir Ukrainai suintensyvinus atakas prieš komercinius laivus juodojoje jūroje, o Turkijai iškėlus karinių operacijų moratoriumo šioje jūroje siūlymą, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai apkaltino Ukrainą įžūliais teroro aktais prieš laivybą ir tikino jokio oficialaus Turkijos pasiūlymo negavusi. Apie pačios Rusijos vykdomas atakas ji neužsiminė. Iš Sicilijos etnos ugnikalnio besiveržiantys pelenai jau penktą dieną iš eilės neleidžia dirbti didžiausiam šios Italijos salos oro uostui ir dėl to per didžiausią metų kelionių savaitę įstrigo šimtai atostogautojų. Katanijos oro uostas liks uždarytas iki ankstyvo šeštadienio, kai bus švenčiama žolinė, žyminti Italijos vasaros atostogų sezono įkarštį. Šiuo metu laiku Italijoje milijonai žmonių plūsta prie jūros ir į kalnus, o miestai ištuštėja. Nors etnos aktyvumas dažnai trikdo skrydžius Katanijos oro uoste, esančiame už 30 km į pietus nuo ugnikalnio, tai yra ilgiausia ekstremalioji situacija nuo 2002 metų. Etna yra didžiausias veikiantis ugnikalnis Europoje. Naujausias aktyvumas yra neįprastas dėl savo trukmės ir nuolatinio pelenų išmetimo. Vėjai kažkiek pelenų nunešė į Maltą ir Šiaurės Afriką. Tai jau buvo visos naujienos šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vasaros atostogos daugeliui paauglių asocijuojasi su laisve, poilsiu ir galimybe pabėgti nuo mokyklos rutinos. Tačiau SOS Vaikų kaimo multidimensinės šeimos terapijos programos specialistės Jurgita Paužienė ir Evelina Gečaitė sako, kad vasara savaime problemų nesukuria, tačiau jį išryškina tai, kas iki to laiko buvo mažiau matoma. Nuo eksperimentavimo su alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis iki priklausomybės ekranams, pavojingų interneto iššūkių ar konfliktų šeimoje. Pasibaigus mokslo metams ir būreliams didelė dalis paauglių turi labai daug laisvo laiko. Būtent vasarą paaugliai dažniau susiduria su situacijomis, kuriuose tenka priimti sprendimus be suaugusiųjų priežiūros. Padidėja alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizika. Turint daugiau laisvo laiko ir atsidūrus rizikingo elgesio kompanijoje, įvairių incidentų tikimybė tik didėja. Specialistė sako, kad tėvai dažnai linkia manyti, jog rizikingas elgesys prasideda palaipsniui, tačiau praktika rodo, kad kartais užtenka vienos situacijos. Kalbėdama apie vasaros rizikas, Gečaitė išskiria dar vieną svarbų veiksnį – bendramžių įtaką. Šiame amžiaus tarpsnyje pirmoje vietoje dažniausiai yra draugai, o tik po jų tėvai. Tai natūralus raidos etapas. Problema atsiranda tada, kai noras pritapti tampa svarbesnis už asmeninės vertybės ar sutarimus su šeima. Anot jos tai nereiškia, kad visi draugai daro blogą įtaką. Yra pavyzdžių, kai paauglys pakeičia aplinką, susiranda draugų, kurie sportuoja, keliauja, turi pomėgių ir jo elgesys pasikeičia į gerąją pusę. Draugų įtaka yra milžiniška, tik svarbu, kokia kryptimi ji veikia. Nors dauguma tėvų pirmiausia nerimauja dėl vakarėlių ar alkoholio, specialistės atkreipė dėmesį į kitą vis dažniau pasitaikančią problemą – pernelyg didelį laiką prie ekranų. Tėvams kartais atrodo, kad tai saugesnis variantas nei vakarai mieste su draugais, nes bent jau žinoma, kur vaikas yra. Tačiau rizikų čia taip pat labai daug. Pastebima didėjanti priklausomybė ekranams, socialinė izoliacija, pavojingo interneto turinio kūrėjų įtaka. Tėvams svarbu suprasti, kad telefonas ar kompiuteris nėra tik pramoga. Tai erdvė, kurioje paaugliai susiduria su labai realiais pavojais. Anot Paužienės, dažniausiai pirmieji signalai matomi ne per konkrečius įvykius, o per pasikeitusį paauglio elgesį. Tėvams verta sunerimti, kai atsiranda staigus nuotaikos pokyčiai, dirglumas, uždarumas, agresyvumas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į neįprastus kvapus, nerišlę kalbą, nepaaiškinamą mieguistumą ar priešingai neįprastą aktyvumą. Nerimą turėtų kelti ir dingstantys pinigai, nepaaiškinami pirkiniai ar augantys finansiniai poreikiai. Ji ragina nelaukti, kol problemos taps akivaizdžios. Jeigu matote, kad kažkas pasikeitė ir nepavyksta suprasti, kodėl, geriau pagalbos kreiptis anksčiau. Svarbiausia žinutė, kurią turėtų žinoti tėvai, yra labai paprasta. Nė viena taisyklė neveiks, jei nebus ryšio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Uraganas Katrina Jungtinių valstijų pietinę Meksikos įlankos pakrantę nusiaubė 2005-aisiais. Tai daugiausiai nuostolių padaręs vienas iš penkių kruviniausių uraganų JAF istorijoje. Uraganas Katrina užima šeštą vietą tarp stipriausių užfiksuotų Atlanto vandenyno uraganų. Jis susiformavo virš Bahamų salų 2005 rugpjūčio 23-ąją. Skaudžiausiai uraganas Katrina smogė Naujajam Orleanui Luizianos valstijoje. Kranto pylimo sistema visiškai žlugo, todėl visas miestas buvo užtvindytas. Federalinė apsaugos nuo potvinio sistema Naujajame Orleane nesuveikė beveik 50 vietų. Galiausiai buvo užtvindyta 80% miesto ir šalia esančių apylinkių. Potvinio vanduo neslūgo keletą savaičių. Per uraganą ir jo sukeltą potvinį žuvo mažiausiai 1836 žmonės. Uraganas Katrina tapo kruviniausių uraganų Jungtinėse valstijose. Uragano nuostoliai viršijo 100 milijardų JAV dolerių.
0: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų, naktį silpnos, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 18, dieną nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.

šventė naktimi. Išsamiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Diena tapo naktimi. Pirmą kartą per 20 metų Europos žemyninėje dalyje vėl vyko visiškas saulės užtemimas. Trečiadienio vakarą didelį Ispanijos dalis paskendo tamsoje, kai mėnulis užstojo saulę ir metė šešėlį ant žemės. Kitose Europos dalyje

Grenlandijos ir toliau slinko į pietus per Atlanto vandenyną. Žemyninėje Europos dalyje visiško saulės užtemimo nebuvo 20 metų, o Islandijos sostinėje Reikjavike net nuo 1433 metų. Tačiau ten dangų dengė tiršti lietaus debesys, todėl reginio pamatyti nepavyko. Per saulės užtemimą mėnulis atsidūrė tiesiai tarp saulės ir žemės, bei meta siaurą šešėlio juostą ant mūsų planetos. Per visišką saulės užtemimą atsiranda keista prieblanda. Mažėja temperatūra, šešėliai krenta neįprastais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega. Tie, kas praleido šį saulės užtemimą, naują galimybę turės po metų. 2027 rugpjūtį visiškas saulės užtemimas bus matomas Ispanijos pietuose ir šiaurinėje Afrikoje. Ispanija ekonomikos ministerijos duomenimis šiais metais per saulės užtemimą tikėjosi sulaukti 100 000 papildomų turistų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 25 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 26, Kaune ir Panevėžyje 27 laipsniai.